Radio Cordillera ka kikilan sik pa ko tu dan sik kunatam charak yamun dapadan sik pa wai sik ma.